Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo prepodobnog Onufrija Velikog. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu prirediće će predstavljanje knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, Kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana večera sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma. Otac Aleksandar Petrović, koji poziva sve zainteresovane na događaj, kaže da svaki porodičan čovek treba da pročita ovu knjigu, jer ona daje odgovore na stradanja, te da svaki čovek ima svoj krst koji treba, makoliko bio težak, da nosi sa nadom u vaskrsenje. Sa blagoslovom mitropolita Bačkog Irineja u sredu 24. juna u prostorijama crkvene opštine Novosadske održan je prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve. Prijemnom ispitu je pristupilo 14 kandidata sa kanonskog prostora eparhije Bačke. Pred ispitnom komisijom u sastavu episkop Mohački Damaskin, predsednik komisije, protojerej Željko Latinović, protojerej Velimir Vrućinić i protonamesnik Leo Malešević, članovi profesor dr. Stamenko Šušak i docent dr. Danilo Mihajlović, stručni saradnik. Posle uspešno završenog prijemnog ispita, kandidata je Vladičanskom dvoru blagoslovio i patrijarh Porfirije u prisustvu mitropolita Bačkog Irineja. Patrijarh je svim kandidatima iz eparhije Bačke čestitao uspešno polaganje prijemnog ispita. Na dan praznika svetih apostola Vartolomeja i Varnave, vikarni episkop Lipljanski Dositej služio je svetu liturgiju u hramu posvećenom ovim svetim apostolima u Rakovici. U molitvenom sabranju učestvovali su sveštenoslužitelji arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke kao i brojni vernici koji su se okupili da proslave hramovnu slavu i molitveno obeleže spomen svetih Hristovih učenika. Obraćajući se sabranima, episkop Dositej je podsjetio na značaj apostolske službe i svedočenje vere, ističući da su sveti Vartolome i Varnava svojim životom i propoveđu pokazali put vernosti Hristu i Evanđelju. Nakon svete liturgije obavljen je slavski obred i prelomljen slavski kolač. U organizaciji Oceka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u Domu omladine u Beogradu održan je diskusioni panel od ekologije, prirode do mentalne ekologije, šta sve zaista zagađuje svet. Učešće u panelu uzeli su član Sinodskog odbora za bioetiku prezbiter Dragan Popović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u penziji profesor dr. Jovan Mirić, glavni odgovorni urednik Hram televizije Radija Slovo Ljubve Sanja Anđelko Lubardić i moderator panela, koordinator Oceka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, prezbiter dr. Aleksandar Milojkov. Učesnici panela govorili su o odnosu čoveka i tehnologije, savremenih etičkih izazova, kao i potrebe za duhovnom, kulturnom i psihološkom higijenom kao preduslovom zdravog društva. Udruženje boraca Valjevo i Vojska Srbije pozivaju članove udruženja, porodice poginulih boraca, ratne i vojne invalide i građane na molitveno sabranje u subotu 27. juna kod spomenika ispred PIO fonda u Valjevu. Toga dana u 11 časova služit će se parastos poginulim i preminulim srpskim borcima povodom Vidovdana. Odajmo poštu i sačuvajmo sećanje na one koji su svoje živote položili za otadžbinu, stoji u pozivu udruženja boraca. Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918. I Udruženje čehoslovačkih legionara pozivaju sve zainteresovane na otvaranje izložbe Češki dobrovoljci u srpskoj vojsci u ponedeljak 29. juna od 20 sati u Gradskoj galeriji u Valjevu. Dobrodošli. Ove nedelje zaključno sa subotom 27. junom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Sveto predanje. Božanska istina se otkriva kao preizobilni i nepresušni božanski život koji se vernima daruje Duhom Svetim u crkvi. Sveto predanje se stoga poistovećuje sa blagodatnim dejstvom Svetog Duha koji svima onima koji su u zajednici sa Bogom otkriva istinu i život u skladu sa njom. Predanje se, dakle, ne može doživjeti bez Duha Svetoga koji verni čine zajednicom u Hristu. U crkvi, po rečima Homjakova, ni pojedinci ni mnoštvo ne čuvaju predanje, niti pišu Sveto pismo, nego Duh Božiji koji živi u celom telu crkve. Život crkve se ne vezuje samo za slovo zapisano u pismu, nego prevashodno za duh istine, za onaj isti duh koji je govorio kroz proroke, rukovodio apostole, prosvetlio evanđeliste i koji u crkvi boravi, vodeći je razumevanju i ispunjenju Božje zamisli o svetu.

Crkva riznica predanja. Blagodatna riznica svetog predanja jeste crkva Božija. Sveti Filaret, mitropolit Moskovski, je rekao da su svi verni udruženi osveštanjem predanjem vere. Sve ih je zajedno Bog uzidao u jednu crkvu koja je istinita riznica svetog predanja. Ili po rečima svetog apostola Pavla, svi su crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine. Sveto predanje crkve se poistovećuje sa učenjem Gospoda Hrista, koje je on zaveštao svojim učenicima, te se otuda on izjednačava sa apostolskim predanjem. O ovome svedoči apostol Pavle savjetujući verne u Solunu: držite predanja kojima ste naučeni, bilo našom rečju, bilo poslanicom. Crkva je od samog početka upućivala vernike da ostanu u nauci apostola i tako je sačuvana nepromenljivost svetog predanja, a samim tim i vernost Gospodu Isusu Hristu. Suštinska odlika predanja jeste verno sledovanje Hristu u crkvi kroz sve naraštaje do svršetka veka. Zbog toga je sveto predanje nepromenljivo, jer njegov sadržaj čini Gospod Isus Hristos, koji je isti juče i danas i u vjekove.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Srpska pravoslavna crkva proslavila je svete slavne i svehvalne apostole Vartolomeja i Varnavu. Sveti Vartolomej jedan je od 12 apostola Hristovih, koji je posle 50-nice zajedno sa svetim apostolom Filipom otišao na propoved evanđelja u Siriju i u Malu Aziju. Sveti apostol Varnava jedan je od 70-orice apostola. Pre apostolstva zvao se Josip, a potom je nazvan Varnava. Propovedao je reč Hristovu na Kipru. Ovim svetim apostolima u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj posvećena je crkva u beogradskom naselju Rakovica. Povodom slave ovog hrama liturgiju je služio vikarni episkop Lipljanski Dositej, koji je u obraćanju sabranima podsjetio na značaj apostolske službe i svedočenja vere, ističući da su sveti Vartolomej i Varnava svojim životom i propoveđu pokazali put vernosti Hristu i Evanđelju. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, posjetio je izložbu Sveti Sava, koji su povodom obeležavanja 850 godina od rođenja prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve priredili Muzej Srpske pravoslavne crkve i Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti. Patrijarh je detaljno razgledao najznačajnije eksponate izložbe, među kojima su ikone Hrista Pantokratora i Presvete Bogorodice sa Hristom sa prvobitnog hilandarskog ikonostasa iz 13. veka, mozaična ikona Bogorodice od Igitrije iz 12. veka, hilandarski igumanski štap i paterica Svetog Save osvećenog. Patrijarh Porfirije je sa posebnom pažnjom pogledao žitinu ikonu Svetog Save, koju je za Svetoarhangelsku lavru u Kovilju naslikala Jelena Hinić. Izložba Sveti Sava otvorena je do 19. jula u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a njeni autori su episkop Moravički dr. Tihomir Rakićević, akademik dr. Igor Borozan i dr. Miljana Matić. Petrovski ili apostolski post traje do praznika Petrovdana, koji slavimo 12. jula, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Pravila posta blaža su nego u časnom postu pred Vaskrs, te za pravoslavne hrišćane subotom i nedeljom važi razrešenje na ribu, a post na vodi po tipiku je ponedeljkom, sredom i petkom. Za vreme trajanja posta Hram televizija emituje redovni serijal Tumačenje Svetog pisma Novog Zaveta, duhovne pouke svetih otaca, molitve, kao i razgovore sa sveštanstvom. Prijava na konkurs za upis na osnovne akademske studije Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u prvom upisnom roku je završena. Prijemni ispit biće održan 25. juna u zgradi fakulteta sa početkom u 10 časova. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit srednjezapadnoamerički Longin služio liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Čikagu, u sasluženje episkopa Kostelničkog Serafima, a u molitvenom prisustvu njihovih kraljevskih visočanstava princa Filipa i princeze Danice Karađorđević, čime je započeta proslava Vidovdana. U liturgijskoj besedi vladika Serafim je istakao:
1: Naša istorija počinje krštenjem i ožavno za vjekovima unazad i osmodu. Pazi! Zatočeva nije se nalazi, da nam se prioriteti ne okrenu na lovačke, ako možemo tako reći, da ne počemo razmišljati zbog nekakvih strahova koji se bacaju na nas kroz razne medije, kroz razne otvore i kanale, da ne počemo razmišljati umjesto vječnosti samo o sutrašnjem danu, a ako se desi to, šta ćemo sutra jesti? Ako se desi ono drugo, kako ćemo sutra kupiti benzin i tako dalje? Nego ište prvo, zašto nebesko i Božiju pravdu i sve ovo drugo bit će nam uzor.
0: Nakon liturgije u sali Saborne crkve održan je svečani ručak, tokom kojeg su obnovljene duboke istorijske veze između Kraljevskog doma Karađorđević i grada Čikaga, prestonice srpske dijaspore. Princ Filip se prisutnima obratio govoreći o kruni kao živom osloncu našeg nacionalnog kontinuiteta, nakon čega je usledio tradicionalni vidovdanski program koji je posvećen očuvanju srpskog identiteta, kulture i istorijskog sećanja i duhovnosti među mlađim generacijama u rasajanju. Mitropolit Budimski i administrator Temišvarski Lukijan primio je pre 30 godina dužnost administratora eparhije Temišvarske sa svim pravima i dužnostima eparhijskog arhijereja. Čin uvođenja u dužnost izvršio je blaženopočivši episkop Šumadijski Saba, koji je do tada obavljao službu administratora eparhije Temišvarske. Tokom godina koje su usledile, eparhija Temišvarska nastavila je svoj duhovni, misionarski i kulturni razvoj, čuvajući bogato nasljeđe pravoslavnih Srba u Rumuniji i svedočeći jedinstvo i živo prisustvo Srpske pravoslavne crkve na tim prostorima. Mitropolit Šumadijski Jovan služio liturgiju u hramu svetog velikomučenika Pantelejmona u kragujevačkom naselju Stanovo. U besedi mitropolit Jovan je naglasio da je pokajanje temelj duhovnog života i put povratka čoveka Bogu kroz smirenje, molitvu i ispovest i pozvao verni narod da ne odlažu pokajanje, već da svakodnevno žive po evanđelju i streme carstvo nebeskom. Mitropolit Nemački Grigorije služio liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Ahenu. Nakon bogosluženja vladika Grigorije je razgovarao sa parohijanima hrama u Ahenu i predstavio knjigu Jedni drugima potrebni, a o knjizi je pored autora govorio Jerej Stefan Marić, starešina Vaznesenskog hrama u Ahenu. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan posjetio je manastir Svetih Arhangela u Kovilju u eparhiji Bačkoj. Mitropolita su dočekali episkop Mohački Damaskin, vikar mitropolita Bačkog Irineja i iguman Kovilske svetinje jeromonah Hariton. Arhijepiskop Gornjokarlovački Gerasima obišao je radove na hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog u Crkvenici. Filijalni hram Svetog oca Nikolaja u Crkvenici izgrađen je 1924. godine, a sagradili su ga ruski emigranti. Od 1956. godine hram je pripao Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno eparhiji Gornjokarlovačkoj. Episkop Pakračko-slavonski Jovan služio je u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu s bratstvom sabornog hrama molitveni pomen usnulim slugama Milivoju Zečeviću i Aleksandru Ljoljosu. Sa blagoslovom mitropolita Niškog Arsenija uprava sabornog Niškog hrama Silaska Svetog Duha na Apostole organizuje svečanu vidotansku akademiju koja će biti održana u četvrtak 25. juna u porti sabornog hrama u Nišu sa početkom u 19:30. U organizaciji ovog kulturnog i duhovnog događaja, pored uprave sabornog hrama, učestvuju i grad Niš, komanda Koprene vojske Srbije, kao i Niška crkveno-pevačka družina Branko. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihije, crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu priredit će promociju knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana u četvrtak 25. juna sa početkom u 19:00 u sali crkvenog doma. Sa blagoslovom episkopa Šabačkog Jeroteja u organizaciji misionarskog centra Soko Grad, eparhije Šabačke, u manastiru Svetog Nikolaja Srpskog u Soko Gradu, sa radom je počela petonedeljna duhovna škola Soko Grad. Čin priziva Svetog Duha u sabornom hramu je služio otac Vladimir Perić, koji je preneo blagoslove episkopa Jeroteja i uputio poučno slovo polaznicima. Učešće prve grupe polaznika duhovne škole će trajati 7 dana, a za to vreme polaznici će sa svojim vaspitačima kroz bogosluženje, radionice, ekskurzije i kvizove učiti o svojoj veri, istoriji i kulturi i sticati praktična znanja. Predstavnici Akademske zajednice Srpske patrijaršije koji u Rusiji borave po blagoslovu Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve uz podršku Odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije posjetili su Svetotrojitski Serafimo Divejevski ženski manastir i posjetili svetinje grada Arzamasa. U sastavu delegacije nalaze se protojerej profesor Zoran Ranković, Zoran Nedeljković, direktor biblioteke Srpske pravoslavne crkve i Ana Rašković. U organizaciji odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u Domu omladine u Beogradu održan je diskusioni panel od ekologije prirode do mentalne ekologije, šta sve zaista zagađuje svet. Učešće u panelu uzeli su član Sinodskog odbora za bioetiku prezviter Dragan Popović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u penziji profesor dr. Jovan Mirić. Glavni i odgovorni urednik Hram televizije Sanja Anđelković-Lubardić i moderator panela, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, prezviter dr. Aleksandar Milojkov. Tokom razgovora pokrenuta su brojna pitanja o odnosu savremenog čoveka prema prirodi, društvu i samome sebi. Posebna pažnja posvećena je pojmu mentalne ekologije i načinima na koje mediji, digitalni prostori i reality programi oblikuju današnjicu.
2: Mislim da je ključna reč, možda mi neko sam mislila da je čuvam za kraj, ali u stvari je jako dobro da je, kažem, na početku, koja bi nas u tom smislu i lične, ali i kolektivne, i tehnološke, ali i mentalne ekologije sačuvala dostojanstvo. To je reč koju smo mi zaboravili, to je pojam koji smo mi zaboravili, to je mera vrednosti koju više ne koristimo, jer je brkamo pogrešno sa gordošću vrlo često. Dostojanstvo je reč koja nas štiti od mnogo loših pojava i štiti druge od nas. Kada bismo poštovali svoje dostojanstvo, ne bismo dozvolili da nam prilaze loši ljudi, da činimo grehove koji nas okrnjuju kao ličnosti. Kada bismo postojali tuđe dostojanstvo, nikad mu ne bismo učinili nažao, makar govorimo i o porodici i o detetu, a i o široj zajednici. I kada bismo imali svest, posebno mi u Srbiji ili na Balkanu, o tom kolektivnom dostojanstvu i poštovali i lepotu ove zemlje i sve što nam je Bog dao, mislim da bi ekologija bila manji problem.
3: Ovo je poenta sada u kontekstu ekologije. Usredsređeni smo da ne pitamo za cenu samo da bismo ostvarili sebi zadovoljstvo. Naš odnos prema svetu, korisnički, dakle, ne interesuje me šta će biti posledica. Ja imam problem, treba mi zadovoljstvo. I tako menjamo sve ispred sebe i, apsolutno je tačno, u početku imamo, koja je bila prva ekološka katastrofa? Potop, veliki potop. Dakle, Bog kao instrument da bi ispravio ljude, dakle, zbog velikog nevaljalstva koje su ljudi imali, odnosno priređivali, Bog šalje veliki potop kako bi resetovao svet. Počeo iz početka. Međutim, ni to nije prošlo. Tako da sada smo u jednoj, ja bih rekao, vrlo nezavidnoj situaciji gde koristimo naše resurse da bismo pronašli što više zadovoljstva, a kao što vidimo, idemo ka kraju. Međutim, Bog se pita, neće još kraj biti.
0: Snimak diskusionog panela od ekologije prirode do mentalne ekologije, šta sve zaista zagađuje svet, uskoro ćete imati priliku da gledate u celosti na programu i zvaničnom YouTube kanalu Hram televizije. Izdavačka kuća Moskovske patrijaršije objavila je na ruskom jeziku knjigu Svetog Justina Ćelijskog Tumačenje Evanđelja po Mateju. Srpsko izdanje ove knjige objavljeno u Beogradu 2000. godine. Na ruski jezik je preveo mitropolit berlinski nemački Marko. U svom obraćanju čitaocima mitropolit Marko je, između ostalog, napisao da je Ava Justin danas poznat i poštovan širom pravoslavne baseljene kao bogoslov koji je u sebi sabrao duhovno iskustvo svojih savremenika i podvižnika prethodnih vremena, bogoslova Srbije, Grčke i Rusije, i stvaralački preradio u svojim delima mnogo toga što su stvorili njegovi prethodnici. Život i delo Ave Justina su živo evanđelje. U galeriji Matice Srpske u Novom Sadu do 30. avgusta traje izložba Uroš Predić u Sant Andreji, na kojoj je prvi put u Srbiji predstavljena Predićeva ikona slika Sveti Georgije iz 1902. godine. U vlasništvo Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske putem poklona 2023. godine dospjelo je jedno izuzetno vredno delo koje se na osoben način vezuje za Sant Andreju i njenu istoriju. Radi se o slici jednog od najistaknutijih srpskih slikara Uroša Predića sa predstavom Svetog Georgija koja je nastala 1902. godine i koju je Predić poklonio Sant-Andrejskom trgovcu Stevanu Vujiću i njegovoj supruzi Olgi povodom vjenčanja i porodične slave. U okviru projekta Vračarci Svetosavci u organizaciji misionarske delatnosti pri Hramu Svetog Save, učenici osnovne škole Ruđer Bošković su kroz stručno vođenje obišli hram, kriptu i galerije, upoznajući se sa lepotom mozaika, dubinom simbolike i veličanstvenošću prostora koji svedoči o bogatom duhovnom i kulturnom nasleđu našeg naroda. Nakon obilaska u sali parohijskog doma uručene su im knjige kao poklon i blagoslov, znak pažnje i podstrek na putu znanja, rasta i otkrivanja pravih vrednosti. Poetsko muzičko veče u sećanje na monaha Romana Matjušina biće održano u četvrtak 25. juna u crkvenoj knjižari Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4 u centru Beograda sa početkom u 19 časova. Gost novog izdanja emisije Vrli Noslov je protosinđal Sergije iz eparhije Kruševačke, koji je govorio o radosti kao jednom od temeljnih darova hrišćanskog života i pobjedi nad tugom koja često prati savremenog čoveka. Otac Sergije ukazuje na duhovne izvore radosti koji čoveku pomažu da i u najtežim trenucima ostane utemeljen u veri, nadi i ljubavi. Emisiju Vrli Noslov premijerno gledajte večeras u 21 čas, a nakon emitovanja u programu emisija će biti dostupna i na YouTube kanalu Hram televizije. Vreme u Beogradu i okolini toplije, temperatura do 33 stepena. Ostanite uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.
4: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

Sadržaj svetog predanja. Po svetom Irineju Lionskom, apostolsko predanje obuhvata Hrista, odnosno crkvu i sve u njoj, episkope, evharistiju i krštenje, pravu i istinitu veru, darove svetog duha, crkveni i bogoslužbeni poredak i organizaciju. Drugim rečima, celokupan hrišćanski život. Na sličan način o sadržaju predanja govori i sveti Atanasije Veliki. On pod njim podrazumeva predanje koje nam je dao Gospod, koji su apostoli propovedali, a oci očuvali. Sveto predanje, dakle, obuhvata sve ono što nam je predato od samog Hrista, učenje apostola i veru crkve. Sveti Vasilije Veliki govori da od dogmata i propovedi koje čuva crkva neke imamo iz zapisanih učenja, a neke potiču iz apostolskog predanja koje nam je u tajni predato. Oba, i zapisano i nezapisano predanje, imaju istu silu u delima pobožnosti. On dovodi u neposrednu vezu sveto predanje i bogoslužbeni život. Predanje, pored liturgijskog ispovedanja vere u Svetu Trojicu, po njemu uključuje u upotrebu znaka krsta u obredu prijema katihumena, položaj pri molitvi, okretanje prema istoku, odricanje od Satane i njegove vlasti, trikratno pogružavanje u krštenju, stajanje za vrijeme nedeljnog bogosluženja, epiklezu u evharistiji, blagosiljanje vode i ulja.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik. U nastavku programa podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili period iza nas. Na današnji dan 1891. godine upokojio se književnik Vasa Živković, a 1903. rođen je George Orwell ili Eric Arthur Blair, engleski književnik. 1925. u Užice je uz veliko slavlje stigao prvi voz, popularno nazvan Ćira. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. godine. Projektovali su je austro-ugarski inženjeri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobljenici Italijani i Rusi. Ćira je prestao da saobraća 1974. godine, kada su Jugoslavije ukinute i mnoge druge pruge uskog koloseka. Godine 1947. u Beogradu je osnovan Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. 1958. godine dr. Julijana Bogićević izabrana je za dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu kao prva žena dekan fakulteta u Jugoslaviji. Naredne 1959. godine počela je izgradnja Ade Ciganlije, a dve godine kasnije, odnosno 1961. počeo je sa radom otvoreni bazen na Tašmajdanu. 1966. Jugoslavija i Vatikan obnovili su diplomatske odnose. Godine 1975. na današnji dan Afrička država Mozambik, odnosno Portugalska Istočna Afrika, je posle 477 godina kolonijalne zavisnosti od Portugalije stekla nezavisnost. Vlast je preuzeo Frelimo, odnosno Front za oslobođenje Mozambika, čiji je vođa Samora Machel postao prvi predsjednik Mozambika. Na današnji dan 1999. osnovana je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Poštovani slušaoci, to su bile istorijske ličnosti i događaji koji su obeležili period iza nas. Budite uz Radio Istočnik.

Hristos je vaskrsao da bi ljudi postali zemaljski anđeli i osjećali se jači od smrti kao nebeski anđeli.

Sadržaj svetog predanja. Po svetom Irineju Lionskom, apostolsko predanje obuhvata Hrista, odnosno crkvu i sve u njoj, episkope, evharistiju i krštenje, pravu i istinitu veru, darove svetog duha, crkveni i bogoslužbeni poredak i organizaciju. Drugim rečima, celokupan hrišćanski život. Na sličan način o sadržaju predanja govori i sveti Atanasije Veliki. On pod njim podrazumeva predanje koje nam je dao Gospod, koji su apostoli propovedali, a oci očuvali. Sveto predanje, dakle, obuhvata sve ono što nam je predato od samog Hrista, učenje apostola i veru crkve. Sveti Vasilije Veliki govori da od dogmata i propovedi koje čuva crkva neke imamo iz zapisanih učenja, a neke potiču iz apostolskog predanja koje nam je u tajni predato. Oba, i zapisano i nezapisano predanje, imaju istu silu u delima pobožnosti. On dovodi u neposrednu vezu sveto predanje i bogoslužbeni život. Predanje, pored liturgijskog ispovedanja vere u svetu trojicu, po njemu uključuje u upotrebu znaka krsta u obredu prijema katihumena, položaj pri molitvi, okretanje prema istoku, odricanje od satane i njegove vlasti, trikratno pogružavanje u krštenju, stajanje za vreme nedeljnog bogosluženja, epiklezu u evharistiji, blagosiljanje vode i ulja.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnog Onufrija Velikog. Patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril uputio je čestitku patrijarhu srpskom Porfiriju, koje se pored ostalog navodi. Srdačno vam čestitam 40. Godišnjicu od monaškog postriga i rukopoloženja u svešteni čin. Krepeći se silom životvornog duha, vi se kao dobri vojnik Isusa Hrista već dugo vremena podvizavate na poprištu služanja njemu i utvrđujete u svetotačkoj veri mnoštvo ljudi. Mnogo se potrudivši u arhijerejskom dostojanstvu na službi Gospodu, sa smirenjem ste prihvatili izbor na patrijaršijski tron Srpske pravoslavne crkve, na čijem se uređenju i napretku sada revnosno i odgovorno trudite. U ovaj svečani dan molitveno želim vašoj svetosti krepko zdravlje i nepresušnu pomoć Božiju u vašoj uzvišenoj prvojerajskoj službi. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu prirediće će predstavljanje knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana večera sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma. Otac Aleksandar Petrović, koji poziva sve zainteresovane na događaj, kaže da svaki porodičan čovek treba da pročita ovu knjigu, jer ona daje odgovore na stradanja, te da svaki čovek ima svoj krst koji treba, makoliko bio težak, da nosi sa nadom u vaskrsenje. Sa blagoslovom mitropolita Bačkog Irineja u sredu 24. juna u prostorijama crkvene opštine Novosadske održan je prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve. Prijemnom ispitu je pristupilo 14 kandidata sa kanonskog prostora eparhije Bačke. Pred ispitnom komisijom u sastavu episkop Mohački Damaskin, predsednik komisije, protojerej Željko Latinović, protojerej Velimir Vrućinić i protonamesnik Leo Malešević, članovi profesor dr. Stamenkos Šušak i docent dr. Danilo Mihajlović, stručni saradnici. Posle uspešno završenog prijemnog ispita, kandidate u Vladičanskom dvoru blagoslovio patrijarh Porfirije u prisustvu mitropolita Bačkog Irineja. Patrijarh je svim kandidatima iz eparhije Bačke čestitao uspešno polaganje prijemnog ispita. Sa blagoslovom mitropolita Timočkog Ilariona na poziv mitropolita Kitruskog, Katarinskog i Platamonskog Georgija, Versko dobrotvorno starateljstvo eparhije Timočke organizovalo je od 15. do 23. juna besplatno letovanje u Grčkoj za višedetne porodice i samohrane roditelje. Grupu je predvodio sveštenik Vuk Jovanović, sekretar Verskog dobrotvornog starateljstva eparhije Timočke, a tokom boravka porodice su pored odmora i druženja na obalama Egejskog mora posetile i značajne svetinje Olimpske regije. Poseban utisak ostavile su posete manastirima Svetog Jefre Sirina i Svetog Dionisija Olimpskog, gde su se poklonili svetinjama i upoznali sa bogatim duhovnim nasljeđem Grčke pravoslavne crkve. Udruženje boraca Valjevo i Vojska Srbije pozivaju članove udruženja, porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i građane na molitveno sabranje u subotu 27. juna kod spomenika ispred PIO fonda u Valjevu. Tog dana u 11 sati služit će se parastos poginulim i preminulim srpskim borcima povodom Vidovdana. Odajmo poštu i sačuvajmo sećanja na one koji su svoje živote položili za otadžbinu, stoji u pozivu udruženja boraca. Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918 i Udruženje čehoslovačkih legionara pozivaju sve zainteresovane na otvaranje izložbe Češki dobrovoljci u srpskoj vojsci u ponedeljak 29. juna o 20 sati u Gradskoj galeriji u Valjevu. Dobrodošli. Ove nedelje zaključno sa subotom 27. junom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik. U nastavku programa podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili period iza nas. Na današnji dan 1891. godine upokojio se književnik Vasa Živković, a 1903. rođen je George Orwell ili Eric Arthur Blair, engleski književnik. 1925. u Užice je uz veliko slavlje stigao prvi voz, popularno nazvan Ćira. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. godine. Projektovali su je Austro-Ugarski inženjeri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobljenici Italijani i Rusi. Ćira je prestao da saobraća 1974. godine, kada su Jugoslavije ukinute i mnoge druge pruge uskog koloseka. Godine 1947. u Beogradu je osnovan Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. 1958. godine dr. Julijana Bogićević izabrana je za dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu kao prva žena dekan fakulteta u Jugoslaviji. Naredne 1959. godine počela je izgradnja Ade Ciganlije, a dve godine kasnije, odnosno 1961. počeo je sa radom otvoreni bazen na Tašmajdanu. 1966. Jugoslavija i Vatikan obnovili su diplomatske odnose. Godine 1975. na današnji dan afrička država Mozambik, odnosno Portugalska istočna Afrika, je posle 477 godina kolonijalne zavisnosti od Portugalije stekla nezavisnost. Vlast je preuzeo Frelimo, odnosno Front za oslobođenje Mozambika, čiji je vođa Samora Machel postao prvi predsjednik Mozambika. Na današnji dan 1999. osnovana je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Poštovani slušaoci, to su bile istorijske ličnosti i događaji koji su obeležili period iza nas. Budite uz Radio Istočnik.

Sadržaj svetog predanja. Po svetom Irineju Lionskom, apostolsko predanje obuhvata Hrista, odnosno crkvu i sve u njoj, episkope, evharistiju i krštenje, pravu i istinitu veru, darove svetog duha, crkveni i bogoslužbeni poredak i organizaciju. Drugim rečima, celokupan hrišćanski život. Na sličan način o sadržaju predanja govori i sveti Atanasije Veliki. On pod njim podrazumeva predanje koje nam je dao Gospod, koji su apostoli propovedali, a oci očuvali. Sveto predanje, dakle, obuhvata sve ono što nam je predato od samog Hrista, učenje apostola i veru crkve. Sveti Vasilije Veliki govori da od dogmata i propovedi koje čuva crkva neke imamo iz zapisanih učenja, a neke potiču iz apostolskog predanja koje nam je u tajni predato. Oba, i zapisano i nezapisano predanje, imaju istu silu u delima pobožnosti. On dovodi u neposrednu vezu sveto predanje i bogoslužbeni život. Predanje, pored liturgijskog ispovedanja vere u Svetu Trojicu, po njemu uključuje u upotrebu znaka krsta u obredu prijema katihumena, položaj pri molitvi, okretanje prema istoku, odricanje od Satane i njegove vlasti, trikratno pogružavanje u krštenju, stajanje za vrijeme nedeljnog bogosluženja, epiklezu u evharistiji, blagosiljanje vode i ulja.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnog Onufrija Velikog. Patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril uputio je čestitku patrijarhu srpskom Porfiriju, koje se pored ostalog navodi. Srdačno vam čestitam 40. godišnjicu od monaškog postriga i rukopoloženja u sveštani čin. Krepeći se silom životvornog duha, vi se kao dobri vojnik Isusa Hrista već dugo vremena podvizavate na poprištu služanja njemu i utvrđujete u svetotačkoj veri mnoštvo ljudi. Mnogo se potrudivši u arhijerejskom dostojanstvu na službi Gospodu, sa smirenjem ste prihvatili izbor na patrijaršijski tron Srpske pravoslavne crkve, na čijem se uređenju i napretku sada revnosno i odgovorno trudite. U ovaj svečani dan molitveno želim vašoj svetosti krepko zdravlje i nepresušnu pomoć Božiju u vašoj uzvišenoj prvojerajskoj službi. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu priredit će predstavljanje knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana večera sa početkom u 19:00 u sali crkvenog doma. Otac Aleksandar Petrović, koji poziva sve zainteresovane na događaj, kaže da svaki porodičan čovek treba da pročita ovu knjigu, jer ona daje odgovore na stradanja, te da svaki čovek ima svoj krst koji treba, makoliko bio težak, da nosi sa nadom u vaskrsenje. Sa blagoslovom mitropolita Bačkog Irineja u sredu 24. juna u prostorijama crkvene opštine Novosadske održan je prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve. Prijemnom ispitu je pristupilo 14 kandidata sa kanonskog prostora eparhije Bačke. Pred ispitnom komisijom u sastavu episkop Mohački Damaskin, predsednik komisije, protojerej Željko Latinović, protojerej Velimir Vrućinić i protonamestnik Leo Malešević, članovi profesor dr. Stamenkos Šušak i docent dr. Danilo Mihajlović, stručni saradnici. Posle uspešno završenog prijemnog ispita, kandidate u Vladičanskom dvoru blagoslovio patrijarh Porfirije u prisustvu mitropolita Bačkog Irineja. Patrijarh je svim kandidatima iz eparhije Bačke čestitao uspešno polaganje prijemnog ispita. Sa blagoslovom mitropolita Timočkog Ilariona na poziv mitropolita Kitruskog, Katarinskog i Platamonskog Georgija, versko dobrotvorno starateljstvo eparhije Timočke organizovalo je od 15. do 23. juna besplatno letovanje u Grčkoj za višedetne porodice i samohrane roditelje. Grupu je predvodio sveštenik Vuk Jovanović, sekretar verskog dobrotvornog starateljstva eparhije Timočke, a tokom boravka porodice su pored odmora i druženja na obalama Egejskog mora posetile i značajne svetinje Olimpske regije. Poseban utisak ostavile su posete manastirima Svetog Jefrema Sirina i Svetog Dionisija Olimpskog, gde su se poklonili svetinjama i upoznali sa bogatim duhovnim nasljeđem Grčke pravoslavne crkve. Udruženje boraca Valjevo i Vojska Srbije pozivaju članove udruženja, porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i građane na molitveno sabranje u subotu 27. juna kod spomenika ispred PIO fonda u Valjevu. Tog dana u 11 sati služit će se parasto s poginulim i preminulim srpskim borcima povodom Vidovdana. Odajmo poštu i sačuvajmo sećanje na one koji su svoje živote položili za otadžbinu, stoji u pozivu udruženja boraca. Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918 i Udruženje čehoslovačkih legionara pozivaju sve zainteresovane na otvaranje izložbe Češki dobrovoljci u srpskoj vojsci u ponedeljak 29. juna o 20 sati u Gradskoj galeriji u Valjevu. Dobrodošli. Ove nedelje zaključno sa subotom 27. junom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnog Onufrija Velikog. Patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril uputio je čestitku patrijarhu srpskom Porfiriju, koje se pored ostalog navodi. Srdačno vam čestitam 40. godišnjicu od monaškog postriga i rukopoloženja u sveštani čin. Krepeći se silom životvornog duha, vi se kao dobri vojnik Isusa Hrista već dugo vremena podvizavate na poprištu služenja njemu i utvrđujete u svetotačkoj veri mnoštvo ljudi. Mnogo se potrudivši u arhijerejskom dostojanstvu na službi Gospodu, sa smirenjem ste prihvatili izbor na patrijaršijski tron Srpske pravoslavne crkve, na čijem se uređenju i napretku sada revnosno i odgovorno trudite. U ovaj svečani dan molitveno želim vašoj svetosti krepko zdravlje i nepresušnu pomoć Božju u vašoj uzvišenoj prvojerajskoj službi. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu prirediće predstavljanje knjige Anite Strelarac, Bolesno dete, kazna ili blagoslov. Promocija će biti održana večera sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma. Otac Aleksandar Petrović, koji poziva sve zainteresovane na događaj, kaže da svaki porodičan čovek treba da pročita ovu knjigu, jer ona daje odgovore na stradanja, te da svaki čovek ima svoj krst koji treba, makoliko bio težak, da nosi sa nadom u vaskrsenje. Sa blagoslovom mitropolita Bačkog Irineja u sredu 24. juna u prostorijama crkvene opštine Novosadske održan je prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve. Prijemnom ispitu je pristupilo 14 kandidata sa kanonskog prostora eparhije Bačke. Pred ispitnom komisijom u sastavu episkop Mohački Damaskin, predsednik komisije, protojerej Željko Latinović, protojerej Velimir Vrućinić i protonamesnik Leo Malešević, članovi profesor dr. Stamenko Šušak i docent dr. Danilo Mihajlović, stručni saradnici. Posle uspešno završenog prijemnog ispita, kandidate u Vladičanskom dvoru blagoslovio patrijarh Porfirije u prisustvu mitropolita Bačkog Irineja. Patrijarh je svim kandidatima iz eparhije Bačke čestitao uspešno polaganje prijemnog ispita. Sa blagoslovom mitropolita Timočkog Ilariona na poziv mitropolita Kitruskog, Katarinskog i Platamonskog Georgija, versko dobrotvorno starateljstvo eparhije Timočke organizovalo je od 15. do 23. juna besplatno letovanje u Grčkoj za višedetne porodice i samohrane roditelje. Grupu je predvodio sveštenik Vuk Jovanović, sekretar verskog dobrotvornog starateljstva eparhije Timočke, a tokom boravka porodice su pored odmora i druženja na obalama Egejskog mora posetile i značajne svetinje Olimpske regije. Poseban utisak ostavile su posete manastirima Svetog Jefrema Sirina i Svetog Dionisija Olimpskog, gde su se poklonili svetinjama i upoznali sa bogatim duhovnim nasljeđem Grčke pravoslavne crkve. Udruženje boraca Valjevo i Vojska Srbije pozivaju članove udruženja, porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i građane na molitveno sabranje u subotu 27. juna kod spomenika ispred PIO fonda u Valjevu. Tog dana u 11 sati služit će se parastos poginulim i preminulim srpskim borcima povodom Vidovdana. Odajmo poštu i sačuvajmo sećanja na one koji su svoje živote položili za otadžbinu, stoji u pozivu udruženja boraca. Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918 i Udruženje čehoslovačkih legionara pozivaju sve zainteresovane na otvaranje izložbe Češki dobrovoljci u srpskoj vojsci u ponedeljak 29. juna o 20 sati u Gradskoj galeriji u Valjevu. Dobrodošli. Ove nedelje zaključno sa subotom 27. junom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Beseda Pravoslavne eparhije Bačke, čuli ste predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana manastira Pinosava, na temu Koristite vreme jer su dani zli. Ovo predavanje otac Petar održao je u subotu 22. februara u svečanoj dvorani Muzičke škole u Kuli. Ostanite uz Radio Istočnik.